insana enaage gunawan takun hiyo amalta kura kamuga wanama enaage hitan ekamuge rizali bide ala enaage hi mang allah zikur kurumun arastu kon ekalange mativeri kon mekura mundanama enaage sikundia hitasha gunawan takan ekamuge asaru kurane farudu fasnamada rakkate riwa miha abadwes hunnani ekalangia guli la mehifa adi ekalange enaage haadatu islah kuruman ehi terwe wodi gannawane enkamun kiriti ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith kurawa fawe inna awwala ma yuhasabu bihi al'abdu yawmal qiyamati min amalihi salatu fa in salahat salaha sa'ir amali wa in fasadat salatu fasada sa'ir amali manai hamakashawarun qiyamat duahun araage amaltahu getereng emme furatama hisabu belleve hushi enaage namada meduge fahe enamadu rangalu vejjenama ebahi ena furihamagotuga rangalan namadu koffa wanama hamakashawarun ena kamiyabue najawa hutte adi enamadu fasidu vejjenama fahe hamakashawarun enaage ehen huriha amale fasidu vejje hama efada mi islahu mujtama ves annanje e mujtamaiga namadu kurun ituru efawa mujtamaiga istimai qiyamutan ituruane ukhuwa terikama lobetikan ekwerikama ehi terikam forukoddinu namaduge muhimukan danna muslimunge terega mikankan ituruane khasa gotigga jamaatuge namaduga ekuleifawa istimai qiyamuta namaduge jamaatuga em mu'minaku ane mu'minaka baddaluwe wahaka dakka hiya du'a ko salaam galan kon hada adi moonu matiga hinitum vela baddalu mumun ufa berikan faalo kore adi heolafa aluta kunna eku ahunge gotuga tibe tibun handan kotte tahir kama riti kamuge mafhu at taharat mi lafzuge mastaraki tuhura at tuhuruge maaneki nutahiru kamuge idikol at tatahuruge maaneki huriha hadi mududaru kamakun saafuun الجمال ميباهوغ مستركي الجميل ميباهوغ فعلكي جمال يجمل مان الله وحيك رواف وني ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون نحل صورتك هونا معني اتكتي حوير نداتنا جنهندو غيا هندون هوي هبا نرهندو يبامي هنالتكا اتكتيغا ريتكا مبه معني كي ریتی کما فوری همکمه

0: وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ
1: بَلِيبُمُگے کُرِن دُڑَ ہیو کَمُگے فَیدَ ہیو گُتُگَا لِبْگَنَّاشِ

0: وفاير حياتك عدو هو فنتا ہوری میں دیا خیالوں کا
1: می لوئی پر نیموں گنڈانی کینے تو بلالما کوم میں بودھ دو ہے گرے دیا گھٹ سو منٹا انتظار کو لبا
0: ऑडियो वाहक

ہمیں یقین و اسمی ہوا فین گواہ کے بینگ فرتم الفظ مسم رفسے الفظ تحکم حام کلّہ دینگ اے وداڑوانی دنیا میہن دورا وا ہند ایبس میہ کے بار کا نلا ماموئیں اری آر نوت ماموئی کے بڑ میں تانے نونی فینگ کہ اتنا گیمبی گین داتی وے فتے فتے تھی فیننی می آہر فین نونی کھلا گنڈ کے تیر میہ گیمبی گین دائر گا ہنہ نے بہ وہ نوت ہنگ ہوں جہ راہت کے دت اے ماموئی کے ہن فونی رہ افل کا ایک می ہو فین کو مدانے دتو پہت دیا میں گے تو ہم گام سنگے چکی فیتی گیں گیمبی گیں میہ کو دنیا اے میہ کے فرانے نو رکھا وانے اہن میں سن فیتی نی آدھے گا آرکنو مامو یا آرکا میدے مر نوانے کمیں اہن میں اے کے فونکن افاویر کمیں ایبا احساس کو لدے کو میں سرک اہن میں گیمبی گیں دیار گے افلو افاویر کمیں ترس میہ کو گیمبی گیں ہنگا دانے تا روے گے

0: メロディーマップ。
1: ミュードヘビーメタルミラフサキミミュージックウンフェディファワーハリハサブジョンラータケジュムラコシファクルマベノクラナマカビナムウェスハサマネガミバスベノクレヴェニミミュージックアスロクラシックスタイルニスペコナワルサテカヘッディハゲハルタクリアディアワラカヘビーメタルワニエゲフェションカムガワブルースロックアサロタカムリンバキウェファエゴトンジューダスプリースペンドンブルースケアドタンエカリコGitaage jaduwe hamataka leather adi metal jewelry mashhoor fashion mi daire taaraf kuri hame yaako motorhead on punk rock ke haluwe barumin music ekak genestin mi nawarsate ek addiha gaharuta ga fenigen dia thresh adi speed metal ufedumuge asas meduge a jeel ge heavy metal faaha kureweni furi hama production quality ya muli duniya feturi fawa tafaatu sagafate ke gotuga streaming platform taka adi tiktok fada wasilatau ge hiiga zamani metal fannanun dani baru metal ge adu taka ayeku pop electronic adi hip hop ge raagu tan ikulawala music ge dairata fula kuramun me a dauru ge emme kuri saf ka harakaterwa ben takun cinematic manzaru taka adu han fase ha pop raagu tau ge turun extreme metal ge baru ge da breakdown tan ekkolla میگے میں فاہک کو لیوے مثالا کی کوٹنی لپلانٹ کے لیڈرشپ کے دشوں ہنگا کینیڈا کے بینڈ سپیریٹ بوکس اے بینڈ کی زمانی میٹل کو گے ہنر ویری نمونائے ایمی ہم وارا فری ہمہ کمائے کو ڈریم پوپ کے مانڈو میں تیرادو تکا ٹیکنیکل ریفتن اکلاوا لے گے مولین تفاتو میوزکی تجربہ اکنس دے سوفٹ سپائن کی سپیریٹ بوکس کے ایم میں فاہک کو لیوے اللاوا Courtney Lapland, Daniel Brownstein adi Mike Stringer liefawa milawage production hedi Brownstein na Stringer milawa neruni deha service wana haru ei eband ge amilla label kamawa Pale Code Records sa Rise Records kuligen me Spirit Box ge devana studio album Tsunami Scene nerunu furatama single esme milawani fastolas avana Grammy Awards ge best metal performance category nominated fa ಮೇ ಗೆತುರು ಮಿಲಾವಣಿ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಬಿಲ್ಬೋರ್ಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ರಾಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಚಾರ್ಟ್ಗೆ ಫಸ್ವನ ಹೋದ ಬೊಡು ಕಾಮಯಾಬಿಯನ್ ಹಾಸಿಲ್ ಕೊಫ